Dit is Udruženi Orkestar. Mio draga Djetića i Dragana Stamenkovića.